0: Il-ħlaħna neddu nil-tku ġanur il-tisi, tax, ta' sindane, tu għetħjasan għattu, berra ħazal-ċu, għan il-sembi jazdane, bċaħnie, bizi id-diusi, għor l-jutsan nil-għawse, bank tu bċaħx dejs, dan il-sarini d-dilsi, lasu wikasi sanat zedde. Biħarru t-dil, Made in Nation, Saskatchewan, i sanunt a, bid għasitzen, e jihaw għal-jansi, Kanada għe jawħa. July, il-ket ħagħadur hul tħawċen, il-sot ħagħadur hul tħawċen, regan kos njons ide ġanus i backtobetage.ca.
1: The great Randy Morrison.
0: HIV data dihet isi Prince Albert chua nare nen den zut niu hasi hult haha dihet ija ide gan kon liare HIV status eko tiu ti kabanu tha nenet inha na nilisi den alko dilu tiborini na nilisi hult chunu ledri HIV self test kit ajonti access place Prince Albert health line teni ost hito 811 kasi denet in